summon you. Mark me successful, possibly.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: graag hê jy moet by my wees. Kom eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Daar is al 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Na co zisłam.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

Enige goeie coach sal vir jou sê, ervaring wen toetse. Okay.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Hey, jy maar roep jy, ne? Moet luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

0: Hey! Ha-i! Wee! Ha-i! Oh, yes!
1: Match point.

raak jy ontbang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

Asai, goeiemôre gaan julle. Dis Stefan hier uit George uit die tuinroete. Hy's lekker nat en koud. Hierdie is maar net 'n toetsloopie vir vanaand se sessie. Om te kyk of almal my kan hoor en ek is net 'n toetsessie, maar baie dankie dat julle gekonnek is, nee, hoor. Lekker dag.

Daar is hy Mark sê, Mark sê, dit is Stefan van die tuinroute. George, ons is net toe net toetsloop, om te kyk of die dinge reg is vir vanavond. Daar is hy, dankie julle.

van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Đó, sai nơi đi ni bên nè. Ni bên lê kì. Đi kì đó, sai ni bì nè. À, sai bòi bòi bè áo cô. Cô bè là kè kè kè kè Ja, dankie dat julle ingeslaag kakel is en dat julle dit geniet. Ek praat met Stefan van hier van die tuinroete af en George. 'N Lekker nat en koue tuinroete. Daar sê julle is welkom, welkom. Hoop julle gaan saam met my lekker kuier. Ek het 'n lekker lysie van boeremusiek gebring. So kom ons geniet hom. Ah, sy, kom ons kyk wat gaan die volgende liedjie vir ons doen. Kom ons kyk, kom ons kyk. Okay, Soutpansberg, Polka, kom ons kyk. Ah, gaan hy.

Daar's hy, dit is nou die sout wat Pansberg polka. Daar's hy, daar, soos alles dinge begin, begin het met 'n nuwe ding. Daar's my eerste keer hier op die lig vanaand, so ek wil julle allemaal welkom heet. My naam is Stefan, soos julle allemaal gehoor het, ek is van George af. Ja, ek geniet het, dit is wonderlik, wonderlik, baie dankie dat julle saam met ons kuier. Hey, ons het al eerste WhatsApp communicatie gekry. Julle is welkom en luister. Ek is hier om vir julle lekker muziek te maak. Ons gaan dit geniet. Ek hoop julle bly lekker warm en ietsie kry om te drink en dat die keel nat te maak. En onthou net, as die voete koud is, dan vat jy vir mamie of vir papie, trek die skoene uit en dan gaan ons bietjie sokkie en windsurf, soos hulle sê. Daar is hy, kom hier is die volgende ene, ons geniet hom. Kom ons kyk wat hy die lysie vir ons gee. Daar is hy, geniet hom.

Daar sy. Lekker gaan die boere musiek ding. Kom ons geniet hom. Kom ons geniet hom. Luister, ek het nou so lekker gesels met Nita. Nita Bos, sy's van Kimberley. So ek wonder hoe gaan dit daar in Kimberley of hulle 'n bietjie warm is, het hulle 'n bietjie reën gekry? Lekker man. Lekker Janie. Kom ons gaan na die volgende nommertjie. Ek het vir julle mazurka gekry. Dis nou 'n instrument wat jy nou nie baie hoor nie. Ek hoop julle geniet hierdie nommertjie. Lekker mazurka. Kom ons kyk.

Dit is net soos hulle sê. Weet jy, die wormsnare van die ventertjies, is die dametjies kan maar speel hoor. Nee, verseker, hulle is goed en talentvol en ons waardeer hulle musiek wat hulle van ons deel. Ja, luister, en ek het nou 'n boodskapie gekry van my goeie vriend Anton Beste en sy familie. Luister ook vanaand. Dankie dat julle ingeskakel is. Ek hoop julle geniet die musiek. En die volgende ene wat ek graag wil julle speel is die boeremusiek met 'n beat. Kom ons kyk hoe gaan hy. Kom ons kyk.

Daar is hy nou weer. Kyk, as jy die tyd ophou of die tyd nodig het, dis nou net so 21 minute oor 6 in die aand hier in Suid-Afrika. En as jy dalk oor see is, laat weet vir my op my WhatsApp. Ja, dis lekker om van die mense te hoor. Dankie dat julle ingeskakel het. Dit gaan lekker gaan, dit gaan lekker gaan, man. Ja, nee, kom ons kyk wat sy op 'n ander nommertjie het vir julle. Kom ons kyk. Kom ons kyk, kom ons kyk. OK, laat ek hom maar net voorbegin. Dis mos nou maar al die knoppies wat hom moet druk en nuwe goede. Hier sy, die misvloer se tee is. Daar vat hy.

Daar is hy. Dis in nou so hy loop. Luister as hy is hy ingeskakel is hy by die radiostasie. Is op gaan groot radio. Dis internasionaal. Ons doen dit met die liefde. En ons luister hierdie mooi muziek wat die Here vir ons gemaak het met die mooi talente. Daar is hy. Laat ons hoor van jou. Julle kan my skakel op WhatsApp 082-925-0789 en dan kan julle vir my sê van waar af julle luister. Lekker, geniet hom. Kom ons kyk wat die lysie vir ons gee. O, kom ons, daar sê, ek het nou, is die man het nogal goed gespeel in die jare en sê, Ricardo Borman. Kyk, kan julle hom nog onthou? Jy sê, die mannetjie het gespeel hoor. Nee, hy kan een kitaar tokkel hoor. Verseker, as hy, kom ons kyk wat ons maak. En sy naam is Sonnebok.

Kyk, nou kan jy sien. En hoor, as die mense lekker kuier en as hulle so ver is as hulle nie in die UK daar naby Oxford. My seun is daar aktuaris. En ek sê vir julle, hy doen baie goed vir homself daar in Engelse land. Ja, sê my is rekenmeester daar. En Armand, dankie dat julle luister. Ek hoop julle geniet die musiek. En dat julle lekker braai vanavond. Geniet het die groete aan Afri familie. En vir Dirk, lekker luister. Ok boys, kom ons kyk wat maak hier die lysie en wat hy weer vir ons nou gaan stuur. Kom ons kyk. Ok. Wat van die, wat, kom ons kyk, wat van die ventertjies?

Dis soos hulle sê, daar vat hulle hom vas. Dametjies kan hom lekker speel. Daar sê, dit gaan goed hierso. So net so net na 6:30 in Suid-Afrika. En geniet het. Kom ons aan. En die volgende een is van my tong is nie lekker nie. Boesman draf. Kom ons kyk wat maak hy. Kom ons kyk. Daar sê, laat hy gaan.

Soos hulle al geluister het, dis die Boesman draf, wat julle van my sal leer ook. Ek ken redelik my muziek van boeremuziek groot geword met boeremuziek. En wat ek wil sê is, ek gaan vir julle bekende liedjies en muziek speel, maar ek gaan ook vir julle muziek speel van julle mense wat julle nie ken nie. So dis wat die lekker deel is van boeremuziek, en dan gaan ons sommer nou mense bekend maak. Want baie van die muziek wat ek ook speel is van mense wat sommer van die huis af speel en om die vuur en die braai. En wat is 'n Saterdag nou sonder boeremuziek? Sonder muziek, dis mos lekker. En jy kyk, hoe meer ons na die boeremuziek luister, hy kan nie uitsterf nie. Hy gaan nie. Dis deel van ons erfenis en nou ons hou so. Luister, die een wat ek wil speel is van die Bredel Dance Orkest. Bredel is daar in die ooskant van Kempton Park, waar ons groot geword het in die oosrand, daar in Johannesburg. Dis hier, die manne kan lekker speel hoor. Kom ons kyk wat ek vir julle kan kry. Kom ons kyk, daar gaan hy, okay, daar is hy, laat hy loop, so strop.

Ons sê dit was nou gewees die Bredel Dansorkes, die Lurivals. Nou het ek vir julle die dit lange keerspel, nee, sorry, keerspel, daar sê nou vat hy.

Sê dit was die De Lange se keerspel. Sê dan het ek ook gehoor van Nita van Kimberley. Sy sê daar kinders is by haar, Kobus en Natasha. Hulle sê hulle braai lekker en hulle geniet die musiek. Dankie vir julle boodskap. Ek hoop julle kuier lekker. Geniet dit en wees saam met mekaar, dis belangrik. Dis wat 'n Saterdag moet doen. Geniet die volgende ene.

Ja, sy, dit was nou die lekker ene, dit was nou Henny de Bruin, en die kitaarkerels van Weskus Snare. Ja, sy, hier is die volgende ene, In the Mood.

Soos hulle sê, daai het geen bekendstelling nodig nie. Die volgende band wat ons gaan speel is Canny Worries. Hulle is mos die manne van haar van vereniging. As ek reg is, ja, dis wat hulle doen. Dis wat hulle doen en dan kyk hulle speel aan my lekker hoor. As hy, kom ons hoor wat sê hulle. Ja, gaan die boot, gaan die boot.

As ek hoop hy braaivuur gaan lekker aan. En die vleisie is op die kole. En as jy 'n vleisie braai, moet jy worsie hê. En as jy in die Karoo is, moet jy 'n skapie of 'n lammetjie hê. Wat sou ek sê, nê? Nee? Dit sal mos nou lekker wees. Ja, jy is reg julle, moenie sit terug geniet die musiek. Dis daar om vir julle te geniet. Ons gaan weer die volgende ene geniet. Ek moet sê, die een wat ek nou gaan speel is van Hannes. Hannes se vastrap. Ek het hom nog nie gehoor nie. Net so vinnig deurgetrek. Kom ons kyk wat maak hy. Kom ons kyk. Hoor wat sê hy. Hallo Hannes, jy is welkom in. Ja, Tannie, ek sien vir jou daar. Los die voet. Vat vir hom. Om die lyf en laat ons koffel.

Hannes, dit was nou 'n lekker nommertjie. Nie een wat ek nog nooit gehoor het nie. Miskien het julle hom al gehoor, maar ek het nog nie. Maar luister, die volgende enetjie is vir my een van my gunsteling vastrap van Willie Nelson en die Namakolanders. As julle kan onthou, jare terug met die boerekompetisie, toe hierdie Willie Nelson hierdie liedjie gespeel. Jossie, manne. Hy kon dit doen, daar is hy, kom ons kyk, wat doen die man met die bondvlijk? Daar is hy, kom ons kyk. Daar gaan hy.

Ja, sy kyk hierdie oom. Hy het 'n lang asem hoor. Ja, hy kan hy mondfluitjie speel. Hoe sê hy bekfluitjie? Ja nee, hy loop lekker kluite. Luister, die volgende ene is Klipwerf. Kyk, almal ken vir Klipwerf. En hulle kan lekker musiek maak. Daar sê hy, geniet hom.

Ek so moet een woerik orkest moet speel. Daar is sy. Kom ons vat om hier. Volgende een is Magubas Kloof. Lekke walsie. Ah. Kyk, allemaal ken Magubas Kloof. As jy nog in die kloof gery het, dan ga jy nie bang wees nie. Want die kloof is, hy loop, en loop. Nee, is een mooie plek daar hoor. Daar is sy. Kom ons kyk. Waar is hy nou? Excuus julle. Oké, vingers met bekeerigting. Daar is hy nou.

Agai, lekker. Maar goed, as loof. Die volgende enetjie wat ek vir jou wil speel, nee, is 'n bietjie iets anders. Hy het 'n bietjie sing by. Kom ons kyk hoe loop hy.

Ja, wat het julle nogal gedink aan daai ene? Hy is 'n nuwe nommertjie en dit is van Hannes Koeman. Kyk, hy is daarom 'n uister. Verseker, okay. Hier is die volgende in die Kaniwaries. Almal ken mos die Kaniwaries. Daar vat hy.

So daai enetjie was kom ons kyk gou. Dit was Neon Moon van die teelepeltjies. En dan die vorige ene was die Misvloer Vastrap. Ja, Misvloer. Sy, Misvloer. Luister, die volgende ene wat ek graag wil speel, is van oom Rein Meini Ries. Ja, as jy hom kan onthou, hy het so viool gespeel. Kom ons kyk of ons hom weer kan speel. Daar gaan hy.

Waar is hy? Dit nie, dit is die Kaapse Afedille. Bosveld Vastrap. Die vorige ene was die Kalfiewals van die Klipwerf en toe was dit die Waanhuis. Ou Waanhuis. En die een voor dit was ook die Kaapse Afedille. Afedille. Al lê die berge so blou. Okay, nou gaan ons weer die Kalfiewals speel.

Ja, daaine was die koffie was. So. Okay, wat maak julle? Julle is so stil. Yes, kom ons maak, kom ons kuier, kom ons kuier. Die vleis is seker al gaar. 'N paar happe in die so dit loop goed. So loop goed. Lekker man, luister die volgende een wat ek wil speel is Rikus Nel. Kyk, hy kan ons maar 'n Kersfees warm lekker warm maak. Nou sê, ons gaan Connie se Sitees. Gaan ons nou speel van Rikus Nel. Daar sê geniet om hoor en julle is baie stil. Ja, julle kan my weer kontak 082 925 0789 en jy is by Gaan Groot Radio in Suid-Afrika. Daar sê hy, daar loop hy.

As hy Anton van George. Ek hoor jou. Ek hoor julle luister nog lekker. As hy geniet dit bere. En hy en dan Arrie. Dankie vir daai Duitse drankie. Ek dink dit maak dit bietjie beter. Die tong is nou lekker los. So hy kan nou mooi loop. Okay julle, kom ons kyk wat gaan ons nou speel. Kom ons kyk. Ek kom net reg kry hier. Willie Nelson van die Namakwalanders. Hey, die tong loop so, daar is hy gaan hy.

Kyk, ek moet sê nee, as jy nou lekker kuier met 'n lekker Tsjechiese bier, 'n vuurtjie voor jou en die tannie sit saam met jou en kuier. Daar sommer uit Engeland uit. Jy sê dan kuier die manne lekker hoor. Daar sê dankie dat julle so ver van kuier. Ja, maar hier gaan dit lekker hoor. Daar sê geniet daai braaitjie. En dan hier is ons die volgende enetjie. Jy kry ons nou 'n plek daar soos 'n Sannieshof. Daar Sannieshof, daar in die noordweste. Maar hierdie in 'n Synhof se mense van die Namakwalanders. Vyf Namakwalanders. Daar is hy, daar gaan hy.

Kyk, ek moet vir jou sê, 'n Suid-Afrikaner is 'n Suid-Afrikaner deur dik en dun. Of jy nou koud kry en 'n baadjie aan het met 'n lekker hoodie, jy gaan braai. Dis soos toe ons aan Kanada was. Yes, dit sneeu dik stukke buite. So 'n paar jaar terug toe ons aan vir familie gaan kuier het. Kyk, maar hulle ruk haar vuur uit hoor en ons braai. Kortbroek, vellies en ons braai. Minus 40, maar hulle braai. Want dis Suid-Afrikaners. Ja, dis die beste ding, né? Jy kan maar uit Suid-Afrika uitgaan, maar jy gaan nog steeds, jou bloed is blou. En dis Suid-Afrikaans. Daar is hy, kom ons kuier. Kuier, daar is hy. Geniet dit julle.

Sy, ek hoop julle geniet nog die musiek. Daar is nog 'n paar minute oor om die bromusiek te speel en dan vat ons dit van daar af. OK julle. Kom ons kyk wat ek vir julle nou kan speel.

Asai, nou loop hy lekker. Luister ek vir julle sê dankie vir die goeie musiek wat julle geluister het. Dis nou maar net 'n paar. Daar's baie wat van daar af kom. So moenie vergeet nie van die kers opsit. Ons gaan vir julle nog musiek maak. Kuier lekker. Geniet die Saterdag aand. Dis naweek. Skop uit die skoene. En wees by mekaar. Dis wat belangrik is. Kom ons gaan aan.

Soos hulle sê, elke goeie dinge begin op 'n einde. Dankie vir julle boeremusiek. Dankie vir julle tyd. Ek hoop die vleisies braai lekker. Julle kuier lekker. Geniet mekaar. Daar is hy. Nou is dit weer tyd vir iets anderster wat ons kan speel. Daar is hy. Kom vat hom. Dankie julle. Lekker week. Tot weersiens.

sy, nou is ons weer by die Eagles. Wat hy gaan. Kyk al die goeie muziek is in die 70s, 80s gemaak. So ek geniet dit, geniet julle dit. Dank, kyk jy lekker.

vriende, familie, ouers en onderwijzers. En baie welkom by ons grade plegtigheid van 2021. Ten spyte van 'n baie moeilike jaar, sit ons vandag hier en staan ons op die brink van ons toekoms.

0: Monster.
1: Annie, so het ek 'n boodskap gekry van almal. Van die mense, hulle sê nie hulle kuier nog lekker, hulle geniet die musiek. Dan sê kom ons vat hom weer verder as daar versoeke is, laat weet maar hoor. 082-925-0789 as die versoeke inkom. Dan speel ek het vir julle. Gaan ons bietjie later aan. Daar sê laat hy gaan.

Dan sê daar's nog 'n versoekie wat ingekom het. Perry, ou Siri. Steve Perry, daar's hy net vir jou Arrie. Geniet hom.

0: En so sê van my luisteraars, ek is nog op die mic en ek sê van my kitty cat Lily, en sy spring op 'n boks en hier val die boks om. Ai, saks. So dit gebeur maar as mens live muziek maak, nee? Maar dit is hoe dit gaan. Daar sy geniet het julle. Hier is die volgende enetjie, The Gambler vir Dirk. Net so ver daar in die Engelse land. Geniet om Dirk.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns to stay

Dan sê Ari, ek het mos nou 'n boodskap gekry van jou om te sê jy soek groet van Steve Perry, maar ek kon vir jou journey kry van Don't Stop Believing. Kom ons kyk.

Daar sê, kom ons speel gou nog 'n versoekie wat ons gekry het van Sultans. Sultans of Swing. Van daai stryds, geniet hom.

Is daar net soos hulle sê, ons is die kampioene, soos die Springbokke. Ons bloed is groen en goud. Daar sê, hier is nog 'n versoekie wat deurgekom het vir Black Velvet van Elena Miles. Geniet hom.

in die Weskaap in Suid-Afrika. Haar sy vir 'n meisiekind, sy naam is Lernay. En haar prachtige man sal wees Ricard. Daar sy Ricard en Lernay geniet hulle.

Ja, en so skud die Afrikaans met 'n lekker doef doef. Kom ons gaan weer 'n bietjie rustig en vat 'n rustige musiekie. Kom ons gaan.

Daar's hy nonnetjie. Dis wat hy doen. Ek hoop julle het hom geniet. Dankie Appel. Daar's een ook stewige ene vir my van jou vir my favorites. Hier kom hy.

Hierdie enetjie is vir al die rockers. Al die rockers en die wille manne met die wille hare. Geniet dit.

As hy so kom ons dan op die einde van die aand, my final countdown van Europe. Geniet dit, dankie vir julle tyd en geniet die musiek wat later aangaan.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mushrooms, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.